0: a hen offigul bisharé riv a wad. Deir dan y vrenan. Ta tu gyr chikra sarim.
1: Well, ta coplar ad ysdialam.
0: Ta coplar ad ysdialat. Gyd eitha lat. Con yma'n stuff jo ma'n safala. Ta teg ys ma'n glonni agos eisgi sa hanrod.
1: Ta ma gyrri e art sriolo yn jyma has coplar ad ys. Agos credu'n gwyl na lehe. Wyl ysyn ni'n amser un ta ni'n siarro waith fwy lehe. A ta no lehe jas ffodd. Agos mi'n hyn sy'n gwyl ffwes ma hwn. Agus carwai cyrndini sy'n bwer bydd lechis na radish. Radish is asdialam, sŵ talw, agus an elderberry na'n cwyr chrom.
0: An cwyr chrom, an elderberry.
1: Agus cwyr fyrn sy'n dweud, mae'r bydd chi'n blehe yn tom sy'n dweud, agus yn sy'n sy'n over, chi'n na cwyr galant y daraha corcra sy'n dw corcra, agus dwyl bylt na gwyn, agus yma gyrru yn i'r chol lwai. Ach, ie, ta mae gyrru ar triol. Bwyn, nyr tydw gwrs i'n lettuce no radish no biatish. Corrae cwn tu sys bo ar y wein, agos yn sy'n ni'n tu jarmod, agos yn sy'n tasha etchigod. So, fe'n syrraed, Jenna a handara hartyn, cwr sys yn siil, yr eisht.
0: O, heg mar sy'n y cwr, agos achor, agos
1: yr eich
0: hawri.
1: Sy'n ei. Mor, tydw gwrs i hyd bysha... Bysha
0: etchig.
1: Bysha etchig.
0: Mor sy'n tydw gwrs i'n lettuce yn yw. Agus
1: Lachan sy'n hoffa sy'n siart
0: yn Lachan
1: sy'n gynnu rire mae tatu gael enw yn plogs bygu eithaf sy'n nis gysio a sy'n rydw i ddim a reid corrin sy'n na agus bw rydw i bygu gyd yn sy'n ta rydw i ffwest gyd yn sy'n tan siil corra gyd digi tu
0: mae sy'n iawn y rei
1: iawn y rei agus yn sy'n bydd niart glosri a gyd yn sy'n rydw na wyl ysig dyni fydw da na'n rad isio agus o'n mas ja e la tu blos
0: ni alma gael y legyn jarym hyn gwyl ysig yn mor anfan rad isio cos nialos
1: Wel, was it tan plant einta tan no boer bag einta tan tisha kosla turnip bag buja. Well, shot it out. I guess.
0: Isn't to Eva?
1: Isn't to Eva? I guess a
0: rudder. Yeah, me gal a hitchum heart maru na ye, dear John.
1: Yeah, Michelle. I guess a rudder ta gallant for duta shona. Kerma gas me jacanch galaki in a lettuce shay shart. Well, my horrent is a shot either planty. Fasish and wad wad ni skishche. Agus niel ta spoeson edder na jelagi bag a lettuce digin tu. Agus a lettuce ala. So interplanting ibern tu. Agus ihin ish
0: avek. Just plak you one just.
1: Plak you one. Be dulugun an teskum me dulugun. Teskum an nerch a tort. Ta shud galanta. Na washan galanta. Tri shart ni is ta shud chan au.
0: Ben eisiau ni'r eial yr iad slopon sy'n talu hi. O, ia, diolch yn fawr.
1: Mae'n iawn i'r cos. Ie, bres siarw agos... Na, mwy sio golwg.
0: So, gyd i'n iawn hyn allan. Sian salad na'r unio?
1: Sian ei.
0: Os mae smile am sy'n crunch mwy.
1: Sian crunch mwy. Agos mae'r dwi'n dwi'n... Na'r ei...
0: Ta'r sian pepper i? Ta'r sian
1: pepper i? Agus ha che, agus niall tu geri ebi raw war, ta sy'n rydbyg raw war. Niall tu ha geri iad bug, agus mordwch ma, cor edr plant iad, chocos at y nis, agus sy'n glasri ele to gyda na boer galt.
0: Wel sy'n mai y gyd, y radys?
1: Sy'n mai y gyd, na cyn si gwyla hanrod, da sy'n sy'n talw
0: mai y gyd. Nes, gyd i ele ta sialat?
1: Wel, hwg mae sy'n sy'n talw, hi glasio fe pacw ar yw sy'n, na tes y gwyl dwi'n gyd yn tŵw sy'n, agos bi'n acrys mewn, na ni hyn sy'n gaf i ddyd yn rydw radio o'r magi.
0: No, ni am sy'n gynnau mi byd, bi'n rog ni ar magi, ni fi'n breakfast y byd, bi'n conor y mont o les ac ni fi'n sy'n gyd, ie, overlom.
1: Wel, Begin to show Lua na
0: ta. Oh dear, that's such an galant.
1: No, well, she's ready.
0: Oh, she just melish suit all in.
1: Ni S is Tessum said the Nita Abdi Cho S T when we Niel Mashabli at the S suit hollow team when Niel Chaskalion shouldn't ready at a stasis polytunnel is big hard gum planty me show see him polytunnel cucumber at treti agsuit hollow agus courgette
0: galant
1: courgettes atamagala lua a queer Chrom na'n elderberry. Na ta sia mwy fi wle hynnys. Ta sia chart yma hynnys.
0: Tra galan ta yn y harker.
1: Ta rôl tewar ta egyd chram sio. Cyn dwys a ta. Agus chi gna ble hema hynnys. Agus higlad Canada syrup i yn yma hos yn y ble.
0: As y ble?
1: Elderberry cordial fyrn sio ddau. A cael tu e ieru Nyr ta sia bled tromi grianwyr o'n agos gan i edrych fi chontaw don digon tu agos bi'n sia fwy flenys fwy ni tri harfa tri fi ie fi yn ys agos mwy dwi'n ma

0: Yuch, apa gyro jí sac yn y boch yn ddech yn gwrs y siw.
1: Sian mai.
0: Ma, ha spiwnlyg as y siolwch yn gwni. Agus ha, dyna fi cainiach ag nach ylawnach trwyd. Mos na mini, i'r concertina, Benedict Morris i'r nil, agus Charlie Galloway i'r nil. Ach yn ciol hat yn trwyd sy'n y crwych ag, si ciol môr bioch yn lawn.
1: Inta môr. An waka tu bioed am yr bi?
0: Chymig, hat, crachtia.
1: Cerigeri?
0: Crachtia, fwy sy'n agedd. Ta si at ffian?
1: O ffian, ie, ta si at. Casw mos yn arm nyr fi meig ffil Inter-Celtic yn sy Fritain. Rwynch bliant o hwn. Agus fi mae'r cysio na ta cangl y gael eisiau'n y rhen. Agus fi mae'r cysio'r cydym o'r harl eisiau gyr ffixio sys yn concertin. Agus dwi'n gyrwyd Jennifer eisiau y golyg rangen i coel. In shot in Glasgow.
0: Oh, Rocks.
1: Yeah, St. Rocks. Agus hannig sin óalig agus vi concertín leiche agus dyrcha, yersa, well, cajin cynial orlish na cajin sais orlish a togad agus fixa suasa agus chosha simon agus in sin dyrcha leishin. Well, tam isi fachan yw galig na rangani sin inish agus chweisha hag na rangani agus mora jersid sa verla, the rest is history.
0: Aisam, agus marif am agrana betraia, coig million jig struhig yeah. iri fi achge agus the meal chin de chladen it and reek could you could crinial
1: agus lerian cha estoy hi ke ho ta wakta agus attend the men ho shelter in a joy agus estoy a la dohod coel ychwer yma frisio do yn ted ar noi dyn i'n braher yn radio a ta dyn i'n eisiau bwnt i'w sy'n just na hynny'l eled ar YouTube agus Spotify agus TikTok agus hannig ma yn lled coel ta'r ele y fes mwyd i geisio lys far og as mwynach yn Jamie Duffy agus togw yn sy'n tradition e ach dwylig yn sy'n chiol clasica fasta agus ta sy'n comw lys o fisa yn y lad un ta og agus ta anio ogwt sy'n Lunangal, ta anio gwyd o'r Lidor, fi ti'n bod yn gymryd, ta dyn ni monsiwna eig Jamie yng Lidor yn Sian Fosta, ta. Agus, casuarym e, agus, fi siai gynsio dw, gwrw se ponche se Islod jenta achoj coel TikTok. Sian se ponche se billion.
0: Billion.
1: Billion, ni million.
0: Fyswn i gyrwyd dolar a mile.
1: Billion.
0: Hanyo mile, nio, million a billion. Billion.
1: Lishan bi. Agus, tais a doich rach, hoi'n pisi cioel sio, oel mw gole eisiau rach, hoi sio stiaga yfyr y hun yn sy'n y cartio na y siacht gyr ieg yr ffod na tira. Agus ce gwael ffwam agus blasiw agus, ie, cael moho yn cioel clasica la clunchin yn sio, clunhi tu fosta an tradition y chart ffrid. Agus tais a un tain da jas. Fi cwpl o banger o gwnia, glocwm wyd anal yn y slysyn cyn sio, Jamie Duffy agus Solace.

0: trad father dulugan agoni a vigeshad la biogus special to my agus to the gal on yart gun yart agus wasn't sure in my jarmud jesh mud la mas more in shin nis loye in sechler joy agus dar noya mudje geshad lishin cabin crew as carky agus dar noya bonskal tiu na poerke fasta agus an hitchin mas more arun my jarmud a lua Na vi mu jukanchar in hyangul atag Ed Sheeran la bioga a hug Ed Sheeran faster hug sha takiyakt don cabin crew agustan that tinderbox na bonskal heave na park faster the shall
1: reinchen Oh
0: sha galanta yeah
1: ha mega ma proshal ask in the reinchen
0: yeah ta sha inta agustan noye ta sha inta broadul as an hyangul at ega la erin kigur togu sasin e ta sha milchen a broadul a golan hyangul shan ega la erin agus kaimar egul mujinye yn nhw'n ngal un ta brodyl fasta as Emma ni irishke agus as on o mwyd gael yn nes bali dan grŵp y cael yn chranog for si togal un ta yn sy'n ynglydor yn chranog dan y heisteri beidio'r yn olybwy na fyw sy'n y heisteri sywale yn erin fan chranog as ystod yw gyr sgol cael e agus codyn sy'n la cael tarioga yn sy'n chantar agus ystod yw gyr o Emma yr yn lled o grŵp a hannig ffrid yn chorys sy'n
1: Hats or richer, I guess Gahari a hoof shine. I guess if he gen of coheriman ligugan, Fimirag and called me at Imugu with an issue, I guess had a dolvo nersk and yersh. I guess root of all Adam Samisher Tachershi Emma, Cora Uad an issue, I guess Hanon the van, Gavil. Gu sorich ich gu hobin agus hogwan ach kujach gavili uavsach ma id etterhenge hien yenev id orein hols as of yorla agus hanilis am yen knal nok e fiprich a hui is a shin ach she En nunnen jach evan holde me riev a gal herde on the grapevine as geilige.
0: Agus when she job inta da.
1: Right, sorry to ma.
0: Well, luet un granog agus bejo groshen e chart un granog a kaimare Nyr fi Emma Chacht o gynnu adlys yn studio yn y Caelinog. Fi si Gary Adams agus Ronan McEwee. Gynnu ni gi a waihir. Wyl chance fi gynnu ni chi'n sio a studio oren la Tom Petty agus o Walker Sewell, Fleetwood Mac agus na roddysion elegilir. A hyn cynnal ta ogym dîf yn yw olwg deis chacht na cynnal chyd na Beatles. Let it be a rhys gygeilig agus hog si dom o chrir. Agus dyma cynnsio gymwni yn olwg deis chacht sult agus pleisir as yn cynnsio. Sio Emma. Thank you.

0: gás glúisach na gaelge, seachas glúisach na poblachta, deirhan gora bé gaelin an drama smógur cúr sé muinín an tu mar gora bé a vunigiad, dyn ydyn cair cúigir sa gó caidrif.
1: Eith a tamil?
0: Wel, a fag dem léana.
1: Agus deirhan sé...
0: Wel, ar ísht, agus íroch tra ar a gó caidrif mé freisin mar a horlín. Vi gaelin gudíruch fes macht a chó caidrif, gudígur bunni a vea mar cólacht tjórn ta fondúrucht in eirig seasca hén. Ach bé an tavar gerán is mó a vége egin áum na, gur híl sé gur eifh gasúr trí vi a gur istaki tíhe gona marra, nach rúr bérla a lautuntum, nu nach rúr dóhan bérla a lautuntum, agus gur eifh...
1: Gwelge, nach rúr góhan...
0: Se, gwelge a lautuntum, agus vi rakti ge en a her son. Mar agéna vi rak idur kór a vi fes gán chó caidr vigin áum frisin, nu rúr skrif sé dunna fyrirén agus nár kúr sé enim leis, bedur gur bé brindan á hér a vinn an rúd sin. Ach an prífrúd a dérhan fysin na Gur hig sé nach ra bhéon agriach gaelge nó éon dramdáir íre, idir páirta politíochta agus glúisiach na poblachta, sách faising, sách idir gohálach, chun na céimení a ghlacha a heastóch, chun teanga có lag builte a chosint in aig an ráirta idir náisiúnta a bhí ar siúlans na blianta sin, agus gaeil sé sin gomóra.
1: Wel, wyt ti'n rwyddi fi hys a rôn eisiau gna cogolwch i'n sy'n fi mae geistach lwhwb. Wyt ti'n rwyddi i ddwyd se Sied fi siarad o, ni fe yn neud o'n mae'n mynd gweilgion agos marsyn ti. Wel, ni fe yn gweilgion yn eisiau gwneud coswlwcht mor o'n yr un chi, da si chybwyl ti. Ce wach eisiau
0: sy'n...
1: Ce wach eisiau sy'n eirin, mae'r dyr hon, mos y merla, mae'r dyr hon, feis y sil.
0: Wel, beg i'r
2: awn. Er yn liag na mach a ta ed er eirin. Er un o'n sabr ta eirin y garhw ystwy o Flesgan Paul Dunn o wedi cael ei dan i gyndawn o'n yr un o'n sabr i trag yn rawrt o eig sŵla a bydd hon i cyd a bydd rawrt yn y Cristiach ta agos yn y Lochlanwch agos yn y Saxonwch agos yn y Normalnwch agos wedi dweud hon i rawrt o eig sŵla agos chwynnu yn tîr y garw agos dros tam wedi marach dal rhyd ar hwelyn ni me gwmen hyn ro hos ach ni fe ni hap y gwmaid ymen i'r soffad y gwmai ffos yr y laid gres
1: O, ta sa'n gweilge.
2: O, agos ys cestel ar ffad cenliag na mach ta'n hyn ar y sil cedo seir y ta rwy'n. Ac dyrun, fi wan le lŷn yn chain ni hyn, gwmyd y gyro sawl ag ys yn gweirin, nara ro, cedi hir ysme, nara erich yn ddynion, ychwnig yn cynnal leirin, ychwnig se hyn ach yn eir.
1: Agos
2: gwrbine ysbrag, gwylio'r gwach wyt grifnio.
0: Ac ta pwynt o'n taftach yn son fwy'n cynnal eirin fe awn, Beg eir ydw hais egin awn, ac ni hi yn eir fi gest egin dram a chwyg ymach agos i yna nibert le eir y her gheilch y corybunw. Sy'n e'n pwynt fi awn, agos fi anna hysgynt eg Martin er an rwyd y ddeat fi i anna fse sy'n leag sy'n fem ar na pobl y fi bio ffos, hig se go fet fi tanga a fiok yn fiwch fi bem y ger Sanders Lewis agos mwynt yn y bretyn y bigge, agos fi anna chwyd sampli ffaith ege o'n orib gyrraif glwysig na gael gydol gymahorab egin awn darlwm, er noi sy'n tomis dy goni yn eri na go ganglitr an cwrsi yn y tanga agos cwrsi y cultur nes blac ys na siwn le cwrsi politiach
1: a hwg se ffwyt ar y ffresin nach ramor an gael y fwrwg yn y poblwchta agos gwr PH Pearsach chwyd y Pearsach
0: bwta mi'n yw stair an sy'n blir sy'n a mi'n sy'n pwynt y byg sy'n emar y fi'n cwrsi goni gwrsi reflod achos bi'n dyn ni twrt y mach fi caid an yn ferle yn sy'n fwrwg ni darn sy'n gwr gwrwg y gloi lar na hi agos nof trwpi ni hyn yn prif pwynt
1: o chwrs ein tysart sy'n gwr nach porig mach pyr sy'n chwyd porig mach
0: pyr ni chwrs ein tysart bihar nach un yn wynt yn y gael tyta rhyf agos agos er felach ni rwy tafach tych es yn la ta niw fawn ach o wan dy gwyni gwr tafach tych globus
1: wel fi sy'n tafach tych o cain rhe men yr fi sy'n chwrs
3: ni ddod yn gofyn yn pyr sy'n agos mwynt ar eil yn y gael tych ag yna ffad lent o ffad ar o tysgyn sy'n Eri gan gweig ydi adn gymach gweig ma Eri y fach bwlt o gymo her Eri y fach y tango hen Carta chi o arol rhaid
0: hwn Agus na afer macnaf hen ydy gyn tu fi nes mwyn Just o harlag o lwt o'n cwrsi yn y slynta Cawn ys nyr ydi cart y iainw laetach arno yna Nar hen se an laf laidir Se sin ba fer IRA a fi awn nes mwyn a sin fein bedr fi o'n Agus dwrt me an lawr sin ag Brian Henley yn y wilmion torysgi nhw paperi mas tumi awn Agus se tumi fi mar chief of staff le lengden blyant

0: Kechir hala sé?
1: Vi kúpla dinne an kúpla mún tóirele gér hacht an rive. Gus nú chlisi gór sid le teacht an chúri réttir ach o bagar tóra gan a hacht nú gumú gúba búvesa. Ach a chéir bí hana kem fér seo mér nánach as kundach láir in is tíma an sílim. Hana sé sé hann gan nyávar chódjach. Nyn rau sa gitaad af hér sublaid na vengjó. Agus Timur oedd y cat gael o'r eisiau gyr so crwysys agos ein o chwyrraedd na deini. Agos Timur oedd y cat gael o'r a ffa cwpl mi. Ach mae dyn nhw o'n yn sy'n dyn o flech yn eir. Fe cor yr hyf o o'r sbyw carnau fe ar ym o'r ag yn am. Fe'n ban y trwchtau. Agos fe trwyr acw. Tyd y brawn o'r stach. Fwy'n marat mae'r oi agor o roedd y cynt mi chael lle sy'n nynion. Gwys yma'r hannig mae'n gwein as yr ochr, er yr ochr. Fy eich sy'n arlo sy'n hartyr gaw fi o'n sgwyl. O, hannig o'r ochr ag os fwyl o'r gwydonau.
2: Cyrw gawr dy cosyn ter yn eich yna? Cyrw na blechdri yma chi anna?
1: Cyrw. Hefsu o'i eir eis anno, eir bwyntio. Ach, Dwrw leis, ni mael yn dweud blodd yn eis, ac tato ystisor o tato goffa iawn. Agus cahato cwydio yn leis yn dri chwer y fain. Mae un to was yn eis. Ni eisiau cwe mwynt o'r eis ysdach yn sy'n chweithio, agus dwi'n yr yn sgol. Agus tŵr y mwydio cosant chwyt, a tfais cosant rwych dyn nhw. Agus, Bert, Blachter i, chael o waedion, can chwein tîf go i'r rohr, agos i ddar maal ti, teacht o sgwyl, chael o waedion, agos danach sy'n hart ar y sgwyl, y gael le, gymach sy'n an am ddŵn ar eist, agos o waed ar eist, agos mar sy'n, agos lian sy'n sy'n ar ei, ar ffordd o flin.
3: Hoshe
1: bein hen
3: y
1: blachter i mwyr. Sianz gyrraif deo hwp ar fwy'n y pasti ffresh yn egin am. Hwyr mwyn
3: jain y chwyr y blachter i beidr y gwnwch dag yn am. Rhaif ein flw shirt sy'n egin am. Mae'r fwyc sy'n sy'n an simul yn egin am. Mi'n harnech rwyd i mwyr sy'n cytian tyg yma egin am.
2: Mwyr sy'n an rwyd?
3: Mae'r lysgol yn ei. Ach o harlyg gyrraif Martin yn tef mi cast o hef mwyntr yn cymryd yn gael deo ac a hair egin am. Nîm doelym gymedis rwy'n fagiwl lysyn. Rysia a dyn efer ei gynnawm. Dertor lwm sy'n gwrdd mewn tasbog y dwrt gyda'r chiart efer rysia agos gwrdd hwgan sagr siacht yn ddo yr oel eich ta'r tŵn tasdol sy'n bwrdd rysia bod chi'n o'n leag o'r yn coedele agos an lesgiel y fi ag ymwynt yw'r cwmwn yn gael ar noyn agor efo'n leag o'r mi chiart yn stair a fwn ag e sy'n sgoed hawl o'n
2: eich Wlis ag un rwtio nes ta sy'n gyrwyn siel coroch agos masyn agos gwrdd rysia sy'n er y goroch ach Nid ychydig sy'n maach as y bris o'n chynig mewn rydw'r sgrif nhw dŵr chyn sy'n egin o'n Nid ychydig wyst eich e fydr nhw blent y bag o'r rhywysyn fydr nhw'n egin o'n lwych rhagol ni mae'r dyrha fi IRA fi yn tebwys chiel y sesion rydw'r cynt agos fi eisiau teinu mae'r dŵr tŵn malach eich teinu agos fi yn y ffael so as nhw ysgymalu eich eile Ach, nid ychydig sy'n maach bwys gael eile
3: Frys fi yn y ffael Well, it's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing.
2: It's
3: not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's gan agus eisiau ach cwrsio eisiau gan slach fyr er dy glwysiach na pobl ta nyr fi McBride a gol e ffogart yn rwyddo y dahad yn ei agos fi cwydwad yn drama fi sy'n gorach leis ym hyl y clan y pobl ta
2: nawr fi eisiau agos ni eisiau sy'n y clan y pobl
3: wel fi eisiau nawr ys fi McBride o hef cwrsio tangyde ach fi eisiau bagiwl gyma le cwyd o fwynt o'r clan y pobl agos gyda fy Noel Brown ar felach y môn sy'n sy'n fi anna iar agos fi eisiau ro gyrwysio dian of les no cwrs fwynt o'r hefyd na hetyn y de agos mor sy'n da
2: but ni'r
3: yw sy'n le hen ffartu rif
2: well do cyd i sy'n ei mor dyr cynna dy wach sy'n
3: well cynna dy wach Noel Brown ach it's na siasgydi
2: agos cynna dy wach yn ein
3: Ni hwain gwrdd efo

0: dá da goritid ma hei firigarim ga muirhin lehid a grekin ar a vartiaku. Lakshid lana dóna chari la marskarar bai. Akshid laad na shlauna hain, agus agad plúj, agus na ruddi elevi yawal aro. Jimishid laad agus daakshid ma. Har khair shin dra vishna har bi aramsa. Vi lúna graawagam agus slanti vrae. Vi yalas a vali agam, agus nyart bi dahan kinyalam. Vi isagam anish na mo kailir bi aram. Khaid ma maala dig vlaha plúj ar ma shlaunan. Couple kata funny. Two away. Pay a brog, a gazriert in a jelle, a gaski lum and yen a barte. Her ma rapa or my launan, a gas harin yam a yea, kamayagas a hanek lum. Run my grey hip bre, godanik me adla shlia more. Avin ye barge jerin, nan terrigal. Bachruay and ruddik farer be, a well a yunsi and clevishan. Agus é a tharinn na bagaist i bhí lomsa. Ar a bhain dar a roi agam, da ma nán as go bhain baas so le men le bali suas. Vís agam da wagan a plúram a ye gar be an baas a bhí nán du a gaisar bhi. Bár le ma ria o baas a eil a trid ar san ma vehe na baas a eil a ma chloeide. Agus mar shinda, hog ma ma vishna a manan ma shkeye. Agus harin ma arwanit lewe. Harin ma lom gudanig ma adlish an naitya barrutya in shliyaw. Agus hi ma heihe ma ugogan an shan. Hag ma lom a ropa vi agum ar it lawnan. Agus jami lom fada ropa. Hi ma shisar ma hoon ar it rart an shan. Agus harin ma an shlawnan in yis agum. Daag ma an shani. Fwy suas fada ropa rishd. Hier ma hoon agus harin yahwer. Vi in kasan ko shlawin agus na gunya hao krata a chasir. Agus ar a shansir biugum mar shin. A si shis ma rinma agus ma hoid boni a char fa han. Mar shin hen is minik a huma adar gul agus a huma rei. Vi ma mar shin agar ar larag ma hoona gar raich ma fir wolahan chrik. Vi ma chri choya ba brishte na revisin jantogum. Da ma bartla hila ha ba wan chus ka halk. A kula far a wanya wala nyeit launan. A yinyu agus a far le rippi a tarantir in ropa. Shin mwy vien vartya dagma agus ar a mullir bi arusin. A diri lom hen sa diri fasta. Na refuir ma gamala ha chrik. Wain ma na bonnui es go tiuk gier gasta. Agus ar awe wad gyr fedma ar y wytir yla.
1: Sina na tocus mwyt yn iawn roch mor o tîl gan tacht yn tio, ba osnys yn wydr agos yn sgeli Mickey McGown as clochion yla cwnd ei gwnnw ngol, a rwgw yn o'ch teg siasg o cwyg agos o wasa yn lydau carach o hocht. Tio gwmwyd yr eich ag iawn ag y tro cyn yn tacht yn tio hogyn. Sian o gael chwyr i fi mwyn y lehwyrachta,

0: Vi an dóchas sagamsa go bhanach sean agus go múineach sé na prúnsa bhfuil liberálacha a bhí á rionúige don dáin mór hí daoine teachta steachan sa san á ceir a thart den dáin. Bhí anna hansa gén san rud mór a dhéanamh.
1: Ach na chuna gaiad go mbeana is mar follatóir.
0: Neadar chad chiloch go má ní go ceapam héin go bhfuil ar antáis bealaí is dáilim go bhfuil leana tíre chur ina chuinige. Agus ní díar hain gur onan sunnugus a bheig i gaiirí go maithis.
1: Agus dert o anoi na chul tishkint ag ar winter na tuihe.
0: Ní craidim gwyl,
1: glas.
0: Cyn tha? Wel, is fair carroch e, in eginne, o hef togalach o hagus marsinta. Is imul na carroch a togach e, eginne carroch a haige. Tugan se cawr cwrd am achwyn dua. Ach ní leirian e ní, da wyl roitige na sgrifige. Gwyl pwy'n tishkinige ar hwynt yn y tŵhia.
1: Mae'n ni lochtau sy'n ar yn dochtwr o brin gaharu hys dawcha.
0: A wel, mae'r sy'n hyn, o chyd ys modd o hwynt yn y heren, ta si'n cael gar sy'n dan tŵa, ys gwyl e fad nid modd tishkinige ar hwynt yn y tŵhia na mae'r haig yn eig o brian.
1: Nis tan taro brin yn y fet noir eig alon dramana, agos eig lochtna gaingo gaharu hys dawcha. Agos bwani mae'n siol pisa lua sta lawr, siol pisa as alta sgrin dochtor o brin sy'n lle dagron dy cor yn idiog da hada dol. E trocht gwaor chalas yn y trinodja, agos yn galdach as y cwyrwg a letna hyn stiwtwyd ysyn sgrin se. Mae hogan tŵ gawl ar gwyne, agos mae lianan yn tenym de, is diachgar dol sy'n dera gan imacht na gawl da'r irif. Yn gapan tŵ gwyl bwael an, darloch sy'n siol leis yn dochtor o brin, mae lianan dyni Dwi fe gonsi ar mae'n taf i lahar.
0: O'n i doel am e, is o mi dyn i dlach yn leis gyhomlan mae'r eirynach. Ni hold am einion ac dlach yn leis mae'r eirynach. Ach eirynach ta ddol ar stre, ta si ddech artig y cho eirynig. Y ta yna'n fod i hwrt ag sias am leis nhw taring sir fwyg.
1: Yn gwrdd tu galdwch os yna ne?
0: O chyd hyn, gydiau un, is doel am gwyl egin e tîl tyle galdwch os. Mae'r hau egin eich lwyr dyn eile, dyn fewn eich mar sy'n, na'r fein chaidoen dwch eich ac e, dyn fewn eich yma, agos dyn diarch e fein eich mewn eich yma. Agos ni droch o'r lwyms yn fewn eich yma tig eich sy'n, is dweud yn gwrdd roedd e wyl ymwyd gyleir, awn nhw i gyr y golau stach an. Roedd an yna dwrth e, gymerch dyn e'r chwch eich mar sy'n, oed eich yn lor bwyl, ni ddys na hwys lymwyd, mae'r ydi ar ffana ddys na hys lain. Mae'r sy'n ni droch o'r lwm yn fewn ac yma. Ach, ni ha, yn droch o'r sytir sio, ni ar ebryd mwyd y mach ffos, cad y fech agen da mwno ym isd, mewn ac yma fa rwchys. Ni ar ebryd o bryd yna sy'n y mach ac yr ydledyn yna, yn droch o'r, agos fi siant ni eich siwyd na ar efe gylio'r ele.
1: Ach, cwrn tu gael dych yn yna, cei gwyn gael gael
0: Is o mi, dyna wyl gael gig agos y wyl egin y gold gylio'r ege.
1: Sia, dertw, is feidr gyrfynig crate ag yn darwn gan cwrlis a ta chw cwytiant o sy'n y masg lwcht na hef ywch yna. An masg gan astwch sy'n dyn ofer agos dyn nair a fi'n egrinch de gael gori wyrdyn ta. Sian's gyr mŵr ag hwnnw'n sier gan trocht ar y neud dochus agos yn tîrch naf siad a chlachtan an irwyd sy'n dîf. En is derdach een dochter op brein schiedem, goed zeg jij derdach haar naar korrigeren en naar geinige. En neem toch haar dus in.
0: Is toch alleen gebeurd in het hij eigenige kerkloor, als kredem gemeet goed ze heen, maar kan ter fad hui in eigen is stig. Ach, niet wegen lichtgelige, treedt dat wel jouw salief, hui kerke het aan kerstige nu naaf wil daar lopen. Kredem ze goed korrigeren nu, ach er bonige schuld is er nog geinige. Agus corrigeil is mesa míle uir. Na ein corrigeil a bhí ar siúlegis na gael gioidi agus ba olca e sin siúr alta.
1: Cyn sort corrigeil?
0: Mar hompla, diar se gwyl ard o mos i gedan gael gio. Anso yn cadw ta diant i gedan gael gio rhaif yn awl. A mach o cwpla alta sgrif un te. Ni chyrra tu tanga har nes e dîr aeta wyl yn gael gio troi tu com wrth y ta. Agus gan ach meid sy'n y fe dianta. Agus y fe caf yn nŵas ar fôr anchylir ac dyr un o ddynel ar eich o'r hanes.
1: Tegym, dyr tŵr eich gydani yn Sehain agus Gareth Fitzgerald le Polatori agus Rhyr Hori e London tŵs cogalda sa taasiad. Cyn ffond gydani yn Sehain leo?
0: Nid sy'n ach nad o'r lwym yn oed eile Focholtwyr eich sŵl y cogoianach eisiau agos edach eisiau fe hegeist. Mae'r hwmple lwym Stevie Cachlan hir y limynach. Agos derym, gwrw mae iachr le Conor Cruz

0: Ag bugar raig gadi na scéalta eile honig coentu imirca agus charman an eintis orpe gavaim anio. Cain ahru a yinni se seo ar chorsi anio?
1: Well, jartur gur iroch dan chorus nu a seoch an an prosius charman a vrostu agus ga me kinnihe le dian eidr tri agus se vi agus ar noi buahan rod e sin mar ta mael ufasach a gest in a lan artach a leis in tír seo san ariv. Nis tugu jeskun a balstat e leig san eintas orp a gud tlihe hein a chwerin erunj gun a real a chanua agus harda se sin an seo ar noi nis tushkim le nor a hug Jim O'Callaghan is Jack Reelach nu a satir seo agus fwyno Reelach seo skag for eg choranach in the AE Irohori Charman Irohori Ohirha Sawalte no Ohirha nach a will bagart slondal a geslo bein skaga ni skipola jertar tarlo se tivishik de rivi shachas shevi kunyo for rinch Irohori egna chornacha agus in skaga shul agus be shans achor kwan ve saku ma munenirin lo nish an sun kangana rudi mora na gamailo for Sunri bih vedroch on a hero hori agus kurfer an tolis shin an monacher Uridac a chunios an tolis huini fasta agus pashti os kian se blian a dish kahin a bal sot anad skagala proshala agus kunyala a chur na torin onas gurfeidir hero hori a chur arash mon an erin lo nish kahi monatorach nyavsblach a ver gisht ag gach onad. An rudas conspoji istocha a wainlish na rieldach a sha agas an gisporach da hui a rai har nam liantel in a chorle chela nag a gahi na balstot fragrach da rinch atru gohari hiu nur a harlein gerchim agas vien cheshchin intoch anroitach shilam.
0: Vien cheshchin intoch anroitach. Marcin Cain chanchar a veg aga sha dar lat ar an gunspoid fulatul fi chorsi in imirca in erin.
1: Well, hugan tarid rígus kirt mar a dút me istach rílach a nua, rílach a wánle a eintú chaili agus gohárihe an na hárihe bih médrach a sa san ádiv le tamal tóna figúri mwílihe in sa da vegan agus bean rílta seg súl gynairo lo leshan góras sa agus marsin nach me mud rívaríste brannu ar champi tefach ar na srádina agus Gulamhi an Wilu sin lean ata a chachtis chach satir, mar noi firin in scale, nach wilmujan on dela le lean war.
0: Dera tatu a glartlam o ve elastic on de wio onya, agus be curtor. Tábhacht a gléifh sa chundé an deir a seachtain is seán nach meg.
1: Ó, bé go dhibhan agus tá acha gáir agus cahar na mart in snifdí. Tá siad chós ásta lo hén dút siad gwyl sé seo. Dír a chó tábhacht a chan is le cúrt uchtar an verica JFK agus Biden agus Obama agus iad sinilig. Agus nói tá an gwíl tá ag an bhar seo agus na gwíl tá leis fós in Gantar a wad ní sgwyrin na lan gan ni cynnele a hannu crifa ach agus ta an agus fi a sacw is cosul le coplis achten gyro se sio le tarlw agus ta si deg olfw cho agus an tocair fad leis yn bair sio is cosul gyro cwyd gyn dram a bo oge na'r hig gyro gwyl acw leis gyddi gwaac si der yn telefi se agus gyr hil si gyro Cosolwch deg eile siamair. No, gwyd, agos...
0: Ni'r lwyg mis yma chest, gwych fi'n rhaid mor y caint, ni'n tybron am nil ysagol fe'r lwyg tosa gwyb yn y caint fi Mark Carney, dyn nhw i prif ar y cael a dybeidr gwylwg tu
1: eir. Gwydirwch. Tos ag chylwg yn y cef fi wylmwyd y caint.
0: Istoc e.
1: Agos ar noi, mar y gerwm, istoi gwyl enw waher sy'n tîr sio mar ar noi fi sy'n o gofyrnwyr ar fanc hasan y thro agos yn sy'n nŵr taw we yn y frifar ar Llanada. Agos ta mas ar freshen mar gosil yn dini gwr has sy'n ffod yn ai Donald Trump agos gwr hwg sy ora dan wa sy'n cwpla mi o hyn. Ie, sy'n e, gwydir.

Gormile, mae hygod a varabra a chara agus mae jyn wai dîf se a lig a eistiri. Wyr gerd fal se a hwai mae jyn inyw, jy saharan, an triw la jeg, da fi fehu, fi hi se. Ta mae hi'n sio studio do yn RTE Radio na gyltach dys na dyni bygge, ta'n rhian ag bwylw yn unig môr am y chwl agus chas sy'n chac dy stiaf ffri dyn enia gynnes a ta mae gynsyddyd dy mae hymwy mae dyn yn sio yn ddim hili gyrdd ni ro maran chas y om. Ta'n rhian i mwy hynnes agus ta'n la bysiw agus be mae hyn agus Maria fe geid i lef sy'n nes ar chas cairnyn gyd i gymysg a tarynch ar y hynig a chlwg.

0: Nach galanta an ljogan shin damach robog ag bun chrokati. Johnny Guitar o Galahar nach marin na cholamidin shin agus é yirta a lár na shaktanya agus ta surim gwal shiv barchi geishtat agus gur one shiv salt as in ljogan shin agus bain can a legier shiv ogin thief ar a chakin shogin marial me thief. Nish, ar wail at paka shi dojan radio want your margin? Ar wail at logiska dojan rupi kawal tradition to shaskin avasti and safakas tishan. Ta hart fa ga womacha, chri womacha gus fei faka gud, mis mean latsa danya mahar sahata fun yin paka shishan a wunch. Hegrata yanu, marata gilior agav igjanu, wer nanyim na horashjahar na man hoshielta, Instagram na Facebook. Tasha de chakdashja eran shalu rev fosht, shan kas kernin ag rte.ie. Homaila shan, heg de varishjahar na whatsapp, na havra checks, no na havra guhen. Maria ag fanat liv agus manna wan shivi eran hed yirakt, Korigi skarcher ash mar gowal na guhen, brea greiha ermajin. A mór ar arin gwnangal in yw agus maidjin waidif a jyr chachtrach dyn siog gan inyam. Ta Evelyn ni chorain y geisiad agus irach maidjin waidlin. Gwy brech la sonna ar ffôl ma grwri as ylan hori. A hawl coni ar yn eisiau gorgi agus a celiwr o brech la niw. Hynny'ch sy'n eisiau o Theresa, o Jimmy agus o'n siaw la lig ymyn Lara. Vi mae jacant ni bwlwyhe ar y frendain, wel ta Donald o Siel y geisiad lein ffosta y wan y jymwadjin agos ei cwrt yw oran la horani o'n chanter agos eisiau corer y liastaf yn siac yn siogyn agos liasgal y byd ogyn a wonyn. Be mae jacant la Kelly Nick Rwyri ar y chlar sio mae'r sian bysi ffal tŵs atio ar y siac yn siogyn. Mae jyn wai hyd nore ni ari y tai geisiad lein y groc ffola. Mae jyn wai ddif gilir yn chan sy'r radio. Edger Anya E. Walia, agus I geisht at Lenya Mela Dangan. Cas Cairnin, agus Majin Waidi Vilegin Shan, agus Cas Cairnin da Mawahar Gila Shan Nora Frank Connell, Cream Oris Jad Dacha Awami, Edger Nora at I geisht at Lenya Gully Hanna ar Majin, Marin E. Laharta a geisht at Lenya Nidia Aharta Bug, agus Oran O'Fari, a geisht at Lenya a Grocfala ar Majin, agus Eirat Majin Wai Len Foster. Tan hyd canala specialta ar fad, ni ywain gwael an toran specialta ac tan siritas specialta fosta. Ta mae gwael eisiad la horan, a siol ywys jahagyn, jy saharan sfaiart, agos hynnyg an siachdrach cio o ahar môr ŵr, dynas dyni o galahar, agos iritas ege do Gemma agos do Gerard, ar siliw nyn ddifa, gar wach Gar nín gomalasgal da Dennis, agus gajeran Dennis, ach gar hafacha hain a kiol oran, da a gar nín uur aria, agus kent oran a faksha, faksha oran inta forstina, an kalin alin, la Dennis, Denny, o Galahar, gespecialta da aria bug.
1: Thank you.

0: lá clépa forin na bhar as tú ngáil a bháil chun páce chumá i gán déanú a tro clufinis a gríomh hinir pell na héir an bouta dó a bouta na mórteirí agus cebe fuin na rúnta seo idir dúnaáil agus corca be se díra trí go dtí bouttaí ceú can na héan agus an deidir seachtain seo gan si acu cebe fuin na chaáilinn go se isteach in san tarint maidid an deún go bháta i trí Tá se súl a barfaúil tá déimiá dólan sin agus an scéal is darna maidid leis na fórnaí a chadéimiá dús Bara sa hugur muintir hún ngál sásta ver eisen sin a melach vega go chlifa críf in sin inja.
1: Níl dörtu bí fúi a tamí agus vísin rí hálar mara mó lúa maid ní nú a fringman kenú a mar rabag ní slöhi nú na vísa gom gomó slúa olvórin sio. Hafa lenni hínig oin man eitum á agus keimare vi neit harfa kýga fan gyd a gynir ar an sredjwal yn sio rhywfri. Mae'n sy'n sgeftio olwyr yn sio, mae'r dyrf mae tri o'r gilei rhywf yn clychi yn sio nhw. Ta mwy charfa jaym o'n mwtio'r hiwl o hws yn clychi agos ta sgeftio go ffoil a hart ysdia. Tegtyr dwi'n gwld dyni na si yn sy'n trecht ar y mal ysdia agos sredjwal yr chrychan o'r lor ffwyl a'r mwy sy'n ni wyr mwy sgiel ar byg o'n clychi la cwrs sier fi rynch rafli o'n bydger dehyd bo mwtio'r rhywf yn clychi a tegtyr dwi'n gwld a hanrwyd y gol o'r rei mwy sgiart agos tŵs la cwrlis y clychi sio ar y tri o'ch Art mili yeg tegid ydy gildydd yn chlyio sio Tommy Fi sio gildydd ti wasdi dechyr o wyrus fihyd Mor sy'n leiri yn sio marw ma'n tymma tas y chlyio sio A gyheri marw da watcher gwyn yng ngal ffosta Yr as rhi sio bar cyn fy cwl Drydw'n ffwrc sio mi yn wartha yn neri Sio hon chyd clyio tala hymwrch ar yn ffwrc sio Tegdyr dwi'n gyrchreinal dwi'n ngal Yr y ffwrc sio i hi chydyn A sio an chyd clyio tala hymwrch ar yn ffwrc Yr sio park fy cwl 300 mili euro ca hiwr yn ffwrc Ygys mwrdd yr ffarlyng Ni slyw eich ydym alys da Cymru wa hir y ffwrc Ydych chi'n wel cyfeir mor sy'n na ta arigid môr catch mor dwrp mae 300 mil euro catch ar yn ffwrt agos na hesyn a sy'n gyrwylis na hesyn na niw Tommy ta'r clyhau môr peryl a sacrw agos mor lwetw Dyr John Cleary bonus ar charki le lein na siart ni grosid siart o bomwch o'r hiwl o chlyhau carw canys na heren ni rosid yn sy'n arthur yrna o fi ffihau ffihau sy'n trion mor sy'n charki deshylchid o charki gy condau gyrra ni slwyhau ar maidin yw gos fersyn y bus yn sy'n gilet o'r canyn ni chaisid yn waidin yn Austin yn radus yn gilet o'r canyn ni gos yn gyd yn stiahan sio yn yw harfa wyr gilei rhaf yn chlyhau ar was gos tector dwi'n gymaint bus yn y wal o lof ffordd yn gynnyn ngal yn torres ni sgyrra chaisid yn waidin ar y conwai yn ynyd ser wahis gwyn yng ngal agos iddi golww dan chlech chi'n sioniw. Ta sgil môr o gwyn dîf o hi ffordd pelo gwyn yng ngal de. Ta cwl bwyr o gwyn yng ngal, sien o patain, yn ffari fi mae'r efer hi na cwneri gyrwanyan gartw do. Ta sia rash ydrwn y cwyli trwnwn yn ywda gwyn yng ngal. Mor sy'n bai efer y sie jeg, Sean Patton a sien o patain, ys di yn eich gafon o mwyl renia. Agos ys cynch o gymau gymau gafon na gyrmwyr sio gymwyd o gwyn yng ngal. Ymlian y, y gorn fe cynni, sytrau agos y chryw, a ta patain ys di o'n tŵs yn yw ydrwn y cwyli. An Lina Len Hul and Chin on Bueno Gallagher, Brendan McGillahole, Agus Padro Morgan. Na Lea Hulihe by Ryan McCuick Quick, Keelan McGonagall, Evra Shea, Agus Finbar Rorty, Cahu Gansi, Evra Shart. Learn the Parky by Jason McGee, Evra Hart, Agus E. McFuegin, Cahu Gansi, Evra Lee. Ta Erha Willigentis, Na Lea Hossie, Shishin Gamay, Evra Fias Ado, Lias Captain the Furnia, Shane O'Donnell, Bashishinus DNH, Evra J. Max Campbell, Mihra Longan, Evra Hineg, Agus Kieran Damore, Cahu Gansi, Evra Doyeg. No Len Hossie and Chin, Crohor O'Donnell Trijig, Michal Morahau, a giver a care jig, agus memory in Michal and you, Bashar Gimmerch and Kid Nias and Lee Clay Dagan and Al, as Kinchigar Eak to Warriva son, Narahinchach on Park in you, agus far, a Gimmerch at a Fark Ballin, Oshin Gallen, a Kahukansi ever a Quijig. For in the Harkey to Era Wang Gentagushut and Cool Boyd at Renown and you by every keen, Pedric O'Dool. Na Len Hulihe by Murish, Shanley Givrado, Don Lomahon the Givra Tree, Agasheno Mihanya Kahu Gansi Evra Kihar. Na Len Hulihe by Briano Driscoll the Givra Quick, Tommy Branha Kahu Gansi Evra Shea, Agas Luke O'Fahai a Kahu Gansi Evra Shart. Learn the Parke by Captain Nafarnia Ian McGeer, Bashishna Givra Hart, Shen Branha a Kahu Gansi Evra Lee, Ta Shen is the Trinona New and Esh Colum O'Callaghan, a for Kerr de Jarig and Yedin Condain the Me, Mershinta, Shen Branha's the Inesh Colum. Trinona New. Na Lehasie by Paul Branagh Givra J, Shane McDonald Givra Hineg, Agus Stianich Ivra Doyeg, Ben Imrar Fee Fee Shindara Oshide, Gart you and Yedin Cherin, you slight a new grave we fee at just the new than on twos, I guess Esti Selina Lehasa, Fuefer, far more legend of a son, Mershin Esti and that Rory Dean, a giver a doyeg. Nalen Hassi and Chin, Marco Cronin, a giver a tree jig, Chrisog Jones, a Kahu Gansi of a Kahar jig, a Stephen Sherlock, Farnley Funbar, a Kahu Gansi of a Kujig. Mershin, Tommy, Timuch, Harfa Shea, Womacher Huel, O Hus and Clehin.

0: Nivi, agus Katie Cleveland gun conchin out of Ash Garlic, the Ainile, agus Ainile Tiron, and the past issue of Hudavaris Gosova, agus Imi Hunkin, Tushit, Ishan, Lestani Carol, Stani Carol, Free Brutashi, Ekel Longhuri, Long Toss of the Guide of Lian Yuan, Ni Carol, Kimach Lehan Keen, Stachajo, the Sorkin Yorm, like as Gansi, Tanya Shear, the Rator, Beck Kickseer, and Chug, Tossorkin Yormla, will Nihe, Dorkashi, Krohut, Zakarti, Kulia, and Rasura, and Gatashi, Krohut, Zakarti, and Chug, Ali Keen, Set, Tiron, on the Inuit, Shitach, Kate Rose, Ni will Doon. Agus ishe tachan parke, ach ta shantan shot ege nivni neil, and varna alai duris could see keen. Dort seal a hin at deaton, agus mudit harna dilma cartis at Orland shot at duim. Agus at nivni neil, dirti stigans to a scorela, agus at ochi made the govegon, agus matasha to takako ranabetasha, a wover, a kurtsari at nicha lodge and tadamarish, if the shacht on your strain via rousefad, segela bezit, a gurtubug. Kuras sem avi los lasso fuos gege a I shul mach on fort marchen nivinel chi dan kanalam shuga hero on kanchen a kasse which I did the posti tasha gativen do a carton the hinate marchen damian hinate te gale do a car a getiron filmer to do the all agus korko
1: Gremila mae gyd echar a siwr mehe rasyn sio ag y pwyr cyn fy cwyli mael a ffeit. Ymrwyr dydw i gynnu ngal hi sy'n che yn sio hor yn ffwyrch fwy leher ag y sylwm o'n cahiw yn nyrd gwyl sian talw agos a dahi goff gydira am o'n cantio yn sio le mwyr gynnu ngal ni yrna ffar chorki rydw i bi gydira fi sio sy'n chasyn a gynnu'r chweisio yn nyrd at y mihil o'n gan gael wylw yn chyc sir yn wyrsio do gynnu ngal. Mwyr sy'n hosymwyd gydira nam yn sio clynion sy'n fan gwylw bod sy'n Jason Mucky yn chweig y talw yn wyrsio na Jason yn a hasw yn Sean Ashrys agos Mwydrei. La tŵs mae'r ysgiart o'r hwrlis yn glir. Siasga second, tri a second mae'r ysgiart Cachio Gwynion Sio a bwyr cyn fy cwyl ymala ffeithan. Teg sir bwyl si ag mihal o longan beid dwi'n ngal y gymwyrch y droch rhaid walwch rhaid norlar yn sio yn sy'n chydle trwy nôn yn yw mwrs ni. Y gymwyrch yr hiwl o oen na ffynnu yn sio agos heglin i'r egwm yn rhi sydrymna dwi'n ngal cegwyr yn rhys na lwysgw o hiw gytiw hilad yn hwyd y smog bod si glyfau sydrym meid dwi'n ngal nor goi tis i char tras yn y pwrt o'n chastan yn sio at myrdwyr mae'n nisle hyd tan leg y bren sio ni roi jor ffarhyn o gwyn o wajin agos ys cyn siwgwm Cair Chorci, sy'n o mihan y talo mor awg y gisio yn San Chedle a coniam o tsŵlwyr sy'n agos yn meid y ta tarlw y mwyr yn ffwerc rônion sio agos ys cynchig o'r parc elyn y tamor rônion chyclu hila hamar char i yniw agos mor y fyw da si hocla tre chw glan la clair ni hocla hi fe ieni sfer agos ys cynchig o'r cybi ffordd yn yr hairaig o parc y chroci a dyn cacau sy'n gwclu hi carw canlis na hirin bysio dig dreimna sy'n sart parc i arna yn sio mor sy'n ys cynchig o'r test mwyn a dwchlan mwyn dan de yn sio trwy'n o'n yw. Sien O'Donnell y sylwb na lir hydref fwy leher dog yn yngal agos Corky a dyrid yn yngal y frwm o hon sio i ddechonial y mwy agos gan sgwr y bu Lewis y chlyhau o Horcher Hewl ta lir hydref yn yngal Halen ac yn Chastain yr hiw hal na pwerth i fwy leher sio Oshin Gallen y siag Sien O'Donnell yn ein ysdi wasdi dan stw a môr yn sio agos ta lir hydref gyffolig Sien O'Donnell las cap jyn na ffwrnio agos e conial smog drwy'r chwrsi yn sio ta Couple of other pressure hule and the Shane O'Donnell Yale shot he was the dance through a big and shot at Ryan McCullish the Leo Kuji hurt or a Cosgley which got hurt I guess some kid scored and Clay Clary big far going and all against Ryan McCullish the Javi catch the clog Bomachi gets quick a quick second then a Ryan McCullish lead at Chen Heran Trust and Martian Dan dyn yng Ngal Gafweja, dan sy'n gwybod sydd yn ffar cart sy'n edrych cart agos mae'r dwrp ma, yn ei bod mwyd ygys cwydiau second o'r Ryan McHugh yn lir at sy'n heran tras dan dyn yng Ngal Mersion. Socr hai sy'n dyn yng Ngal na teis dy gymryd ygys yn rhys yn lo yn sio yn sy'n chedle Mersion beis dy gyrin y sgwr yn am siws y chedle. Dyn gech yma bwnt y Corky ygys yn ffar sy'n Brian O'Driscoll ys cynt y gyrru cynta hwch canri môr y Corky yn sio turn on a new and lead hitch a corky gofolia has the leg in the ngal in the ngal the gubrug a crew a giri lead hitch in a one chira sha gente go mayaku a gas corky conyal the chill and chill event show a gas it in a shigiri lead hitch on per contasi ti umi then lean it to quick meter was and that killing you was a T1 walks a tractor at the Gusmogenia Gark Trasna, a Jeron Chastan and Shaw, a Bork Vakul, a Malafay, Tan Chastan Len Gabel, Maradurma, Art Miliak Ticket, a Gishinder Overfell, like should couple than your budget, Severishisha, Tranona Jardine, there should go a couple of tickets, Severisher Fell, a Shinshin, a Gusmurma, Tan Chal Len Gabel, a Gusni Hockey Ticket El, Morum, Marialna, watch a fecular television, Golan Rich and Summer, a Gusgrun Rich and Dini Giri, a Vail, a Hertelita Jacarki and Shaw, T1 Weedans do a Morgafol and Pascosh. spreche e Crisog Jones trasne gatiu hal in the parke in the Shogas Corky e genugo mahincho e gerin spesa cru avi David Goff and the Hasu or goise vala gem Corky in the Shan Hanister Corky a golahorch negas golumper ne lira genon gatiu hal na parke nake mahos konye and chastan and Sean Pascoshnich buelchisha the spes cru Corky ti was the a chigemri gunangal trasne e gas Corky harva fuje in the Shomer vi tunangal er hi wala na parke pass my kashim And this was Fuinin Shaw, Bulchin Alga Tim Shaw on the party, Paul Branagh, Farchian Turkigas and Chilevica, and then Alla Buluga Cruayin Shaw, and the Murrogs, and every Fisa he and Dara Oshida at the Steenu, and Yeda Hartarash Ogartu a Wando, a Shaser Creu Fui, Scorpion Dish, Karki Nislo Himri, and the Shanish Karki the Yonsi, and Lehasa, Shane McDonald, McDonald Plucked in Shinika Jim Regan and Al, and a Shahan Lehuli Salersh, and Tommy Branagh, Farada the Hodge, Hian Turkin Shaw, and you'll score. Cruhi yna Clery gofolio Corky. Nodi hi yn dyn yng ngal gan sgori Corky gofolio mewn y dwrp ma. Sio Corky na sy'n ynion sy'n hyd eisiau'r sgôr. Bwyd si'n gyhyrd agos cyrra her an trasan dyna ffwrnio'r ho sgôr agos si an tyn y di dara o siide a dam si yn hyd sgôr di. Fwr mor sy'n mewn y dwrp ma ta gyda cyrra wama ti'n gyleu cati gwnion sio yn sy'n hyd le dyna ffwrnio'r ho sgôr a bwyr cien fy cwyl ym ala fe agos si'n fy geisiat la glyhe a criw yn y heron a dyrdwn yng ngal agos Corky a bel na far. Tam ydyn ni'n gael gael pel na far a loch ddeis arta na ta gwych mreu gwn yng ngal a gymryd sy'n yw ffost agos mae'r holl ymwyd ni slwyti o Joe Gallagher Ie da castell ar wola clia, y mwyt o do, y greu pel yn y heron, agos rhan mwyd yn ygo perc ffarnel, bod y clia agos yn ngal, y bel na mon, agos yr asio gwrs y jo.
2: Good to be the boy of the Damien. Kira Womuch, a short second, Jago Temri, and Shaw Bark Farnell, Tabalaklia, Puncha Kantasi Fila, her Puncha Wainakushan, Ganskor Gafol, like Dunangal, Hakri Balaklia, Immerch Agunya, Nagriha Ledger, and Shossi Hedle, first Puncha, O'Hixir, Orla, Niluela, and Nichri Womucha, a Tay Shans, Exusanta feature, and Klicha Katimu and Shadagunangal, Tixir Brontaru, Gajira, Tiu. Mwyt yn stwa bag yn sio, ta si bwylchig Susanna, a ni doel ymgwyl si sy'n gael har yn trastan, mor sy'n cyrra womwch ag ys tri chiarw ymdi hi gynnyn sio, dyn yng ngal e gymwyrt leis yn rhi a bod y clia ta chantasi, ta si edrych yn ein ffynt yw wain, dyn yng ngal gyffol gan sgôr, a'n siant sy'n cyrra mawig Susanna, rham ydyn ni, go tu am gael wyl yn ynys, cair ha branha, galyf ag ys tiroen.
0: Tuam vana media gaile agus is do do ag la do a cairch an cinn it's a cool of a photo Kate ni cleaving a she lean nu hoan for an cool his pass all in Nicola Nick award a ringing up in the gapel their fad hook screen pass agus ni la Nicola Lean a love college that's a cool score of photo grocery Leonard gaile do hin ag la do cat Olivia ni viola la kicks here like cooling just on your took is a score when Olivia a could and fell Harren Sassel khama Marshan ta kid cut his door there ta shot the media cut his score when Olivia the kicks here a hit us up to dig Marshan do it see dig ag gaile Do a cad at your own. Gaia comports a filibuster to Liam, a grieve on a minor in the Hayden.
3: Could be the bag of the notch, a lawn, the ground, we come a hakar, he come hammer, gwil in the ford near Koharak, we Kirkwick, guff a do a cad, dig the do a dick on keen, a cohen, go cool fighting to Bradordan, Kid Count, or Joshua Maronig, a shock wing and non series, she had Chris Odin, right? She shall counter, a stack of cool and hanging, she then, she you cool and ish, a glant to see him Bradordan, who you get the hackers on an ish, do a shady of Kirkwick. Agus tad y tebryd i ffiachyn gymahynish agus cadeu ffaca cadeu sienu am at ffaca ar y glwg ffaca mi'n lemyn o'r rhaid mi'n cwtsa mi laf e y Damien
1: Gyr mil ymwneud gyda Liam Siwr meher as yn siog o pwer cyn fy cwyl ymwneud â ffeith y sgôr a wein ffwetig dyn yng ngalo fi siw flen gyda'r na Michael Ymora hawa dam si yn sgôr sy'n ddifa o chyg sir agos e bwylw yr roi ysdra hanyd yn gwy harfa ledger yr ffod a siog Corky na sy'n ynion si o chyg sir ffwetig Corky ni ledger yn Richard Dahi Goff agos yn ysdra dyn yng ngal ag brysiw yr hiw la Lewis yn siog ar chos yn yr jyfi gyda Marie Corky ag glora gan chyg sir yn wersyn ni wersyd i Cyrion Dymora na sy'n siarad yn y lir hedge ac a hi eisiau cwlw siar agos rydy a wylw yn sio yr as ag Jason McGee. Hegla Morella fwy hiw yn hymryd y cwnyol sŵl ar y chile yn sio trwnôn yn yw te. Sien o Mihan sy'n yfyr y cehar chorci y cwnyol sŵl i'r Michael Ymorau. Sio just gwrw ag dyn yng ngal gasewa just dyn sy'n ag cwlbwyr y chorci. Jyst yw'r gosyn gialan agos i cwrdd hyr an trasnan a clowny yammer going out, killing a gun at your clownish shanchin, I guess Hubbard going out, cool of a clariaku, Yanam shooting out, cool and yet in Harkins and Trigley Hijerna, a jimmer shooting in Yedin, I guess murder maybe Jessin to kill him a gun at your nursing and score at Amshu Mershin Hueshi, I guess Hewell and cool by the E, Shin cool by the Harky, Padrig O'Doul. Three scorely differ like doing out, Gajisho and Sinclay him, Rain McCulish and Hitkin, Mihal Morahola kicks the Ulish and Darakin, I guess Oshin Gallen. Listen to you, Kendiga Shedaro Shide, Emerog Harky, Adamshi and Hitkendi for Shoot Mershin. Noja Trila, Noja Heen and Shaw, Art Momachi, I guess Fee is second, the Kachigunyan Shaw.

agus Shane O'Donnell fag an na park in the show agus Tadara O'Buil Dara O'Buil agus Keelan McColgan a Charton Park in show a Bork Vakul a Malafi Shoha gan kicke mo chi an fatan ta si sio harfa tewarta ta si agor ffodol i chi sys gyti wel yn y parti a dro Jason McGee a ce wan hi'n bresiw ten bresiw bwntio ag o Jemery Corky ag y sio Corky nes y chart ar achos yn urge hi'n eich hi'n eich la nodi hi'n eich yn sio a loch deis arta ta tri ffwntio yn y ffyrniad ta si cyrr ffwril ta chans mor cael chi Corky ag y sylwm gyr Stefan Sherlock o wel yn llecyn wersyn a chweisi i'r ffwr i. Ac ys ynys ta Corky y corn y gysyn i'r gwyn yng Ngal yn sio. Ac ys yn mei ffrau i'r gwyn yng Ngal yn sio. Nil ydyn y ffwrn i'r hacwl. Ac ys cyrra wwm y gi i gael ei ffwec yn sio sy'n daril ie. Ta mi hol y mor ahaw, yn ie hart o'n tosi, da ymra'r Corky sy'n chi. O, ta mor ahaw yn ie lirad y hwgal am o'n talw. Ta mor ahaw yn ie lirad y hwgal am o'n talw. Ta ymra'r Corky sy'n chi'r talw. She Mihal Moravia Warkal, Nesta Kurti Bui Fuechik Mihal Morahos of Lee Shot, to Emery Corky, Rihidra on the Tirina, Agus Yet or Bolia Glon, Nesha Major Harley, Arish, Muradurpa, Yelskelan Ogum Sinshot, Yelskelan Room, Yelskelan or Hilo with Jeshadu, nor Hilo with Kledu, Nyakamaka J. Harley, Ashin Hish Warrenish, or Harley Rittenchart, to Kixira Glave Corky in Shot Team, we dance to a more, that David Goff relish the Hammery. Bogu a rei, cic sir a ton, agus cic sir a Corky yn sio, mor y dwrp ma, tîm wyd yn stw a môr. Mae hyn si sio haran trasnan, bai poncho wain gyd yn y ffyrnia o borc fy cwyl yma la ffi. Agus clynion tu an atmosfyr sy'n eir, mwy yn tu a gwl ogl y chart yr chod loc taci ar tygon yng ngal yn sio, a sio cic môr. Fes i bwyl ti gael, o ti gael hetym gyrraed, ysdi halau o cwyl bar yw'n ngal sy'n o patan. An tew glan ar yw'n ngal, ac y sio hwnnw sy'n ngal y chart yn ynsi. Dara o bwyl, ta ffargu dŵr ar y ffwrt yn sio, ac ys e, y casur as y gym o'r Macfwedjyn. Macfwedjyn yma, y gion bwyn o galahar, ta padro mwgan, ac ffonart y sylwn y lir hedge, yr hil yw'n hwyl yn y ffwrt yw. Sio, y cilyn mwgan y gilnys yn sylwf, ta fyrdd cehar chorki, sien o mihan, ta eisio gorti, ac ys yn ffarfi cwnyol sylwr o mor a hawt rhan o'r yw, a gortw cosio, y ta carasto, sylwm gyda'n wwrnan, ar wwrn an iasa da carasto. Yn i'r edrych yn eisiau Michael Olongain. Olongain, y cwnyol na sylw fe, a mae'r dwrp ma, ni'r ymwyr dwi'n ngal gymau hi'n sio trwy nôr yn yw yn edrych yn chorki, agos ta jai mwm o chacw, tri mwm o chieg acw, lyr ydy chor yn eich art yn sio. Na, mae'r dwrp ma, ni'r yn chesbant y slot wyr, ar goi ar wain ar goi yle, agos gylio'r botyn, pas al y gol y maw, agos gan an lefel ebry, cwerta, agos Funyaf hoclat re, a fi'n la ffecial dy grewyff, agos mae'r fi la ffecial o ias i geri rin siart yn yw hwn, ni alch la ffecial yn siart rin o'n yw. Dyn nhw'n mihol ymwyr a hawr res yma, a geri lir hadio wans, a conion crohor o donol, sylwn y lir hadio, agos sio conor o donol yn ys. Dyn nhw'n ngal y gymwyr ti dro, o yn y ffynion, sio, a tan lir a bwedd i hiwlyg dyn nhw'n ngal, yr eich dro ffas, agos an co-emerge, a bwnch yr as i cyr yn dymwyr, an tew glon yn ngal yn ywyr sy'n, agos mor y dwrp ma, ni'n yn pas al chwm wai ci arna, ac yw yn sio trwy nôr yn yw, agos o mor a hwn eisiau trwy yn ffas, da Jason McGee, ta David Goff ar e, gyrwng pwysio lir eich awari art yn sio, mae'r sy'n dyrir eich ele Goff, y twrt yn cenni ymwyr yda Chorky yn sio, agos yr goi ni hocla da sy'n tŵlis, na mae'r dwrp cha, hwg Jason McGee, bari ar tîm yn ywyr sio, ta lir eich Chorky, hi'n eich hi'n eig, nod eich hi'n eig, Yeah, woman, she egg fuck it. A quid as art bomb, she catch it and clog it. Tamisha Garker, us kin and Claire score and clog off a gilatin shop. A bark the cool, Trenon and you. Tanri or Goys at Drum Fast the Corky and Shoss at Daralye. I'm going to dirt my heel hugger chartras in the park at Teshi. I guess in a sh and Lira Jacarki. Ah, Teshin Fallam, we learn the park yet. Which a heartless Alina Boyen. I guess Haring Shavrog and Alina Jinshin. Lianna Mujinia Merch, Mura Durpma, Haring Far Corky, Lihaj, Chasri Lihaj, Ta Corky stay in shot, Jisha Kuwer Kuhl, oh! And Lihaj da Hansi Corky. Agus an Farshna for Kuhl, and Yedin Kieri, Yis Lechimri and the Brian O'Driscoll and San Chriw, Haring Shavrog ar Lihaj, a chwish yr hyn law y clid yn y cwili, agus yr ffwril, agus chans olwyr Calcha Corky, Tarinch Corham yn sio, a Bwerg fy cwyl. Mersin, ta cecha mo hwn sio, Ta cecha mo hwn sio, eich dyn yng ngal, agus ta erhau ei enw eich dyn yng ngal ffosta. Chilym gyrffar og, dy gyr y mwysri, ta chart o'n pwerthi yn sio dog yn yng ngal.
a Conor Masuller fell second to Conor O'Donoghue on the

0: agus é choirh trocha síos a ceasan búta i céí a gostáile bhfuil an ceansan le coolla ar cúbathe lasmod an gúla sin é Ireland san so an seansan lecha le stra i corcaigh go fólín agus gá cholín inis idir na fórne. Bhís rá dá gaile corcaigh amach búta a go mbeidis díbrithe ón gréamh a chan áras má bhuan. Má bhuan Port Láirgan ó Bigád sa clé Ceru canis ar a líad bunta amach a cosan. Ceansa tá go leor leor ag an dáir in le bóchan chuige se chuig Port Láirgan nó sí Anna Garden bán líne an ceansa an Bigáníon róchócht a róhapig don tosaí agus sleánaíon si amach thar is an líne spéid cic amach anis i cúlbáir a chorcaí Séra Ní Mharacú. Séra Ní Mharacú, teacht amach go dtíon líne fehe méadar. Cad dhéana si, bhuair si ceannaíon Garrett cofada le Melissa. Melissa ní gúgáin, féhrúan san an ceansa an caiteice, ben Port Láirgan dulcan cíine an lantas cúl Breed the claw, council board take breed, board to go hard, board to harish a dress on, shin go. Gáchic in is imithe a mú ócic in amach ar corcaí agus an dáceann san pinós go rád dar éir cholíní feit ag Port Láirge. So cad é, tá mi hensa tá sé nómar go le imirthe insan chiad le an idn baile Port Láirge 93, corcaí 99, raimid ó hui go duide go párta geltach cúlsa rís óní.
1: Cyrra mohi gyda li am agos sigtu am ogwm sa an am mohi ni ota ta Fornia yn eir gael agos iedig o'r siast na Siamri Festus yn siol. Dyna fi tes ag yn eir eto na Siamri Festus y gwyl cynda, y gwyl na cwyl yn siol. Ac ta chom o gwyl roeddi bydd yr sacri sys yn eisig sian horsyn agos agos mwy tîl yn siol. Si'n gyffol gwyl, cwyl bwy hei e. Cwm da yn y mi agos Brendan Macrwyr i gyffol yn eir gael ag ta siad o'r eto na siol eisig gyda na Siamri Festus. Ta na Fornia yn siol ar chwr sgwr yn siol. A deg siol mysig o gyrna. For Seamus Sargent yn sgwr gyrna dan yesio. La quick second fwecha sy'n cedli hen sio. Ys na ffornio ac o'r chwn yr chw sgwr. Hyn yn lŷ am tyw yn sio fi. Hyn yn lŷ gyda hyn y sieg yn sian. Ac dan tri ffwntio gyrna fwecha egder yn sio. Owen McAvoy, Rory Forbes ac y Seamus Sargent. Ac ys mwyr dwi'n meddwl, na ffornio nes ac o'r sieg ydy yn y siamri fersus. Ta mwyd yr chw sgwr yn sio. Ac chai mor eg, wel sarchli y ffecu o gynnu sy'n cedli hen sio a bwech na gelcha. Ac ys mwyd yw'r sŵl gymwyr leis an danol i hen sio. Ac ar ffai tumult, tarni ha mwydynia ar nanal ar ffai pisa. Ta mwyd car am ynsio o bwerch na celtia. Hyn yn lŷ tiw, ffwech am bwerch na celtia ar ffai tumult agos ram mwydynia ar e gliam macawir.
0: Gwrmín am agadoni yn clyhysa lenwn ti rai, cyrra chwlin yn eisiau chlor ysgwr ag portlorg a corca gyrnwn sy'r hefel yn y parc yma sia, yn lof croctan o'r de igar reitwr, agos ei er yn adog sietig yn coma, agos pe cig sy'r ystach i corcig agos i ceti ni chwyrch, ac y fiach ydy'r Er gawn dernach y ffwr Port Láirgan sy'n fi irach tar cwlin i mi gymach ar hefna laif y clé ac dy frahan reit o'r gwrdd dyn nhw calis er cili enni o gawn tar eich di yn ni roed o'r cic oel agos dy hwgsie cic sy'r ystach doedd agos charis y dres na hana i mi gse mae'r i mi gyn cawn sy'n yr hefyn yn y parc yn eich i Katie ni cwrch so ta corpig tar eich sgôr o chlor o ffeir agos neu ni omwyd dyn gydle i mi hen sa agos nodi cair na nodi hen a ta ni eisiau gyn er chlor o sgôr y mac log o'r na Parker. Oh, Anna Gramulson Aronson in Banford Park gives you the shock that a dream. She knew Ruby de Bruin, Sus Kofada, Le Mave Nigala, and that dog she had taken right to her and Emmert Sada, Ben Corky, Sheen to Stolen Gavushi, Willis Clegan, Agassi, Dolanorde, Le. Le Ruby de Bruin den Gjonsson ni er vekk all ista er at marsin ak just got hit she better libidik kuma agus i takk an talon an son agus an reto re makil av rido av lak di a takt kuhe fjechen duel she kert galor roshi ni korkra ni her roshi ni korkra emini klere takk di an trev line agus fokkelike le lishomanish dorens an Joseph O. Carroll I fydd y dod, mi lysyn i gwgoen, ac ys ben tyffol, ys y ben yn nhw'n chynig ffwr si yn gradom yn fysio caite, dim yr o'r nymys i bel na maen, ac ys wel, hasi ar yna siasaf, ac ys reg yn chahar ys, celi en, yn nechel ys y dref dyn, y cawn ys dachol ar bwyd, ac yn cawn sy'n gweld sgwyl tyg ymach, ac ys dyn tyg ymach yn sy'n ei roi si ni corcrach yn ei olio, nes do corcig. Corcig o gynnig o dyn ennill tras na hyn sydd wedi bod yn sioc diog. Cet ni greu yma na hen i gysdach yn tacht yn siocata i gynnig Gunivard Vaca, agus he Tosno Nock, the source of Dulcan Keen, Cabaradem Tantlehessa, Fear Hawk to Kudo, Duck Horkig, agus Kate Nickraman, St. Lucian, Fego, her National Junior Council, the Emma Gris, Sive Nicole Rick, is Doc Shockwing, Melissa Vieira Dolavoki, and Vid Foss of Dolorai, which he couldn't tell two or three.

0: Nachol glory even aga spiralim liam momently a chlistala golin chevianin chin like hangin the horan wora hangin the canna smuhani la mora an the federachta a cholam wid why in chin tirach rivivi mo di geist a chlisnoran all in chin ali tirach tin gan vri casta go hall in your fad a groshin al safti to jashin la faller an album of intu lam bilam mahanian in countin leib agus tish mo di freshen lishin momin cajun band agus be ian chamarach canna ta an album Cuimri Gaeltachta. In eich tamagal siar gydyn triwladau gywartha 1987 agus yn clor Lon Awala le Matty Jo Hamish i studio hyn yn sio a gasla hafedd Matty yn lled oran na iel eisio y casa yn oran tam cori o fe mae ymer.
1: Tran o'n un den o'ch smeddwl o falgerwch siad y iargwys yn sber fan y gwy